0: ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: je Radio N, muzika za dobar osjećaj. Pozitivno jutro na Radio M donosi vam Kafe Brazil.
1: A dobro jutro stiže iz našeg studija, 6:30, 3. juni i srijeda, na polovini smo sedmice. Dobro jutro, želi vam vaša ekipa Radio M. I ovaj dan smo zajedno sve do 10:30, a ja vas pozivam da pravite svoje jutarnje napitke, još uvijek je rano jutro, pa da zajedno zakoračimo ove srijede. Na našoj playlisti Mon Ami, pjesma Dobro jutro.

0: Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Ad

0: pozdrav svima, ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.